ba imoten eye no ma bebre menstru emfa woni ne wate ne wukom ne asie ani ne beba aya menstru if you say woni ewurade enenam enti aya menstru nyankopon eja nyankopon oba nyankopon konkron kame ho den sanchre ne amwade atumi de ye ne ahodwe de e hye na semoden midi ade solomo jesi ajekun.

Psalm 44. Psalm 44. Psalm 44. Verse 3. Enyum. Edianai enai. Ejichemua eye miensa. Enamidi e shewun kruan se. Ebiya. Bebiya wa pimisu abedru. Sedye enyema bi. Akechi ewo wabrabom. Sedye wa ya ya ya. Ne wuhunu. Onhuano. Udi wa mwadi nyina ye. Udi unyansa nyina ye. Se disika ye udisika ye. Wa humpeni fobi. Wa jani ya tuwa kruwa fobi. Nansu sedye. Abrabone tiye no. Sa ena etiye. Ebia ya kato ajefie. Ebia ya kato enefie. Ebia ya kato ebusua yefrimo. Eyire busua mo, ekuna busua mo. Se ebusua wese mu mema. Omu mkwalifai se. Obe bo brakon kain.

0: dabi ma bantem dodo obi a yesu mumbra ne ntu kwa na ma bantem sa
1: babe nya votre
0: oh o se mutimi dile kakra
1: ta se nana babe mama yempe ba bi ntu na me yenom kakra ne yemfa delay yakwantu yo no
2: Lawson Deray Victus and Bemansa.
3: Lawson Deray Victus and Bemansa.
4: Bama, Brian's Memansa.